ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנט ריי דה רייס אלוהים ריבון אל שדי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנט